0: مرحبا، هلا عم تسمعونا من راديو سالس كما كون. معكم جهاد ضاوي من دمشق، بتمنى لكم وقت ممتع. شكرا.
1: Sie hören mit den Ohren eine Wiederholung. All transmitters to full. All receivers to boost.